ליבי אבל וכמו חדל פתאום לפעום על חלעד אני כל כך לבד לא תשוב עוד ועצוב עוד לילה וגם יום אין לי לילה אבי

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את מבטך לא אשכח, געגועים לך אשלח, חי ונושם רק אותך, כל שנייה, כל דקה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את שכבת במיטתך, אליי הפנית את גבך ולחשת לי שאלך. לא יכולתי לבד.

רציתי בך לבגוד, עם אחרת להנות, אך כשגמרתי כוסי לא הרגשתי מה עושים. אנא סלחי לי אהוב.

יותר מדי עשירון עליון. יותר מדי אליטות. יותר מדי צמרת. פחות מדי שורשים.

אדוני, אי אפשר לחיות בבועה. אי אפשר להתפרנס מזיעה של אחרים ולשלם להם שכר מינימום. אי אפשר לפטר אנשים ואז לברוח הביתה במכונית מנהלים ולשתות קוניאק.

איך זה שעכשיו את לא כאן? לא חשבת להסביר לי למה ויתרת כל כך מוקדם? אני לא מוכן לשחרר את העיר.

בי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: את אותך. אהבה שלי.
1: מאמי תעצור בצד שחרר את החגורה, יש לי בחילה, לא בטוב, אני חייבת הפסקה. אני אוהבת עד אין סוף, אבל בסוף אין לי ברירה, רק להניח שוב לשכל לכוון את הסירה. צריכה את האשה, אני צריכה את הניתוק, לתת ללב שלי קצת חופש כבר תקופה שהוא עסוק.

לא תצליחי לאבד אותי, אני תמיד קרוב אל המילים שלך אין ערך כשאת על הקצה, אני מודה אני מבולבל ולא רציתי להביל, אני מודה שאני לא יודע מה אני רוצה, היה לי טוב בכמויות עד שהוא נשפח מהצדדים, די מספיק שנחייך כבר לא חשוב לך שאני

רציתי ללכת, הלכתי במים עד שזה נהיה לי עמוק. רציתי לטבוע, נולדתי גבוה, בפה שלי ממלח החליפו מתוק. אמרו לי תשתוק, אמרו אתה משוגע, אמרו זה שלנו, אמרו אל תיגע. אמרו לי תנסה ונתנו לי את הרכב, אבל לא היה לי מורה נהיגה. כמו מחוגה שסובבת, סובבת, אני פה בלופ עם עצמי. שוב נראה את האישה שלי עובדת, עובדת,

בשיחה שלנו יש טיפה פוליטיקה, כל הים הרוח שמתי קצת אקוסטיקה, ומה מצב הרוח היום קריר טיפה, זאת הבאת חיבוק נכנסנו לעמית.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע

0: עצור, איפה סטנבוי? שיט, שכחנו אותו בחיפה.
1: לא באמת.
2: אז אני חוזרת הביתה, היה לי יום בחסות הבדידות כי נפגעת, אתה רע לעולם כי אתה לא מבין מה אתה, כולך מבולבל בין רצוי למנוצל, אתה שואל את עצמך למה באת אליי, למה המילים שלי קשות לך מדי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל, אה? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

תראי יוצא שלפעמים אני ואת רבים, אני שונא שאת עורכת לי על הפצעים. אני אף מקיר לקיר ואז נופל על הרצפה כמו איזה בלון שהשתחרר לו האוויר. אני אומר לך שלא טוב לי, נהיית לי פילוסופית, חוזרת להורים, אני חוזר לפסיכולוגים. את רוצה שיעבדו איתי על כל מה שלא טוב לי, איך עכשיו את מאושרת? איזה יופי.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שאלות ואני מפחד כי אין לי מה לענות. מתי תוציא כמה שירים או תשמח את ההורים? תביא איזה סינגל אחד או איזה אחת מלכת השושנים. וזה לוקח זמן, קשה לי לבד, נו בחייה תבינו. הלב שלי פה על השולחן, חכה רק שתבחינו. יש לי דרך שאני סולל לאט לאט בטוח, לא מתכוון לבוא ואז לעוף כמו נוצה ברוח. לא אנוח, בלוח כותב עוד כמה משימות, מאמר על כל הקופה פרק.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק כשיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך המתנדב, ממי מה אתה מס...

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיי נבוא מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקרא

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
0: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, היום יום שלישי מבורך, שיהיה לכם, לנו ולכל עם ישראל, ובעיקר לחיילי צבא הגנה לישראל. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3, בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות כמו מדי יום, תודה רבה. בוקר מצוין ויום שלישי מבורך לנהגים בכבישים, נבקש סעו לאט ובזהירות, שיהיה לכם יום ללא פקקים, זה מה שנאחל. ובכל זאת בבקשה סעו לאט, כמו שאמרתי קודם, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, זה מטריד, זה מוציא אתכם מהכיוון של ה... כן, כן, הבנתי, אוקיי. אז פשוט צאו לאט ובזהירות, ואם אתם ממש צריכים לדבר ואין ברירה, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. החברים כותבים לי כל מיני דברים במסך הגדול. טוב, בסדר, בדיחות אחר כך. כן, אז נאמר לכם שהכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסלגית להנתכם. וזה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קל, טכנאי שידור של בנימין כהן, אני דודי בנימין, ואיתכם עד השעה 12, ועכשיו נשמע את אומני ישראל, בוא נשמע בבקשה.

0: איזה יופי, כן, שמענו את אומני ישראל, והחברים כאן באולפן רוצים פשוט לצחוק. אז הכינו לנו קטע מאוד יפה של האיש הקטן, אז בוא נשמע, יאללה, על הכיפה.
1: בעל ואישה יושבים במסיבה ככה.
0: לא, לא, תתחיל מההתחלה, רגע, רגע, מההתחלה.
1: בעל ואישה יושבים במסיבה ככה, על כיסא, שותים וזה.
0: כן.
1: פתאום האישה אומרת לו, בעלי היקר, בוא נרקוד קצת. אומר לה, את יודעת מה? לא בא לי עלייך, למה את מזכירה לי מכונת כביסה. היי, בעשה, הלכו מהמסיבה, הגיעו הביתה, נכנסים למיטה, הבעל בא להתחיל איתה ככה, בא עליה, אומרת לה, לא, לא, מותק, אני לא מוכנה להפעיל מכונת כביסה בשביל סמרטוט אחד.
0: איזה יופי, תודה לאמיר. טוב, אנחנו נמשיך עם המוזיקה שלנו, אברהם טל, אלוהי.

כן, שמענו את אברהם טל ושלמה ארצי כמובן. עכשיו, אחד החדשים של מאיה בוסקילה, צרות בגן עדן. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: כן, שמענו את מאיה בוסקילה, ועכשיו אריק איינשטיין, סן פרנסיסקו על המים. יש דבר כזה.
1: יושב בסן פרנסיסקו על המים.
0: איזה כיף.

אריק איינשטיין, כן, זה מה ששמענו, ועכשיו הלב שלי, ישי ריבו ועומר אדם, בוא נשמע שלטוף מעניין מאוד, כן, הנה, שילוב יפה, דואט.

כן, מגיע להם את מלוא הכפיים, ממש יפה וכיף, והיה נעים לשמוע. ועכשיו שמיים של יגאל בשן. בוקר טוב למצטרפים, יום שלישי מבורך שיהיה לכם. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרה בשבילכם כל יום.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים.

הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

רק השמיים מעליי, שמענו את יגאל בשן, ועכשיו מדינה קטנטנה, כוורת כמובן. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אתם מאזינים לרדיו כוח הלבן בדיגיטל. אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו אב טיפוס, בוקר טוב עולם.

0: כן, שמענו את אב טיפוס, בוקר טוב עולם, ועכשיו בני בשן, אחלה חמודה. אוי אוי אוי, כמה חמודה.
1: אחלה.
0: כן, אחלה חמודה.
1: ואת חמודה.
0: אנחנו יודעים.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, יהודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן.

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, יום שלישי מבורך, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, שזה אומר באינטרנט. ואנחנו באתרה בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. את תוכניתנו עטף אנחנו מגישים עליכם, כמובן מאולפן שלוש בברגנים, מקום מהמם. אז תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. תודה רבה נאמר, ויום שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, למען כולנו. תודה רבה לכם. בוקר שלישי מבורך לכם הנהגים בכבישים. נאחל לכם יום שלישי שקט ללא פקקים, ותגיעו אל היעדים שלכם לשלום. אבל בכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות, בבקשה לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובזמן נהיגה בבקשה לא לסמס. עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן ולא כדאי, גם תקבלו כנסות ונקודות, אז תעזבו את זה. ואם אתם ממש חייבים, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, סיימנו שעה אחת של אטרף, עוד שעה נהיה אתכם עד השעה 12. גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה להנעתכם ולהנעתנו, גם אנחנו נהנים. אז זה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לתכנן שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם אופק פרץ, אוהבת אותי, בוא נשמע.

איזה שילוב יפה. כן, שמענו את רינת בר ואגם בוחבוט, קשר מסוכן. ועכשיו, טק, טק, טק. אייל גולן.

כן, קודם שמענו את ליאור נרקיס ונסרין קדרי, ועכשיו איציק שמלי בכל הלילות.

לוגם לוגם, להקת צלילי הכרם משנות ה-70 המיוחדות. הביצוע המקורי, צלילי הכרם, כמובן עם הסולן דקלון.

0: צלילי הכרם, לוגם לוגם. כן, ועכשיו
1: איך באמצע
0: ססון שאולוב ורינת בר,
1: כאילו חלום
0: מתוך הופעה חיה. חיכיתי.

איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר, אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך.

כן, שמענו את פרטסי, נמשיך מכאן ועכשיו, רינת בר, הנשיקה, מובילה אותנו כמעט אל סוף.

ועכשיו עוד הסיום מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. ובכן, השתדלנו להגיש לכם אחלה מוזיקה, מקווה שנהנתם. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור שלו בנימין כהן החתיך. הוא צוחק. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, ביי, להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: די, נשבר מהשטויות כבר, אל תבואי. די, נמאס מהכבדות, אל תבואי.
1: סתם, את יודעת.

חלס, הגיע כבר הזמן להתעורר, אני וגם אתה, אחרת זה לא ייגמר. אתה לא חושב שזה הזמן לנשום ולשחרר? כבר ניסינו בלגנים, זה אף פעם לא עוזר. בוא נדבר על זה אחי, אנחנו מוכרחים. אנשים מזמן איבדו את זה, סגרו את הדרכים. יש לנו בירה אחת, אז תרדו מהחומות. הגברת כבר עברה מספיק שנים של מלחמות. אז איפה מתחילים? ואיך אנחנו מצליחים? שלא יהיו כאן מריבות ומלחמות אחים. אני רואה אותך, כואב ומתפתל. אתה יודע אחי, גם אני אוהב.

חלס, צריך כבר לעצור את הטירוף. ולא עוד רגע, לא מחר, חייבים את זה דחוף. לקרוא את השלטים, במקום לקרוא את העם. נצא לרחוב, אבל נפגין עם אהבת חינם. אני מבקש שתסתכל לי בעיניים עכשיו. גם אם אני לא חושב כמוך, אל תפנה לי את הגב. אתה דתי או חילוני? אתה משמאל או מימין? לא משנה לי בכלל, אני אחיך. מבין? אז בוא נתחיל עכשיו, אני מושיט לך את היד. נשכח מכל מה שהיה, נשים הכל בצד. נצעק בגאווה ביחד, לכל מי ששואל,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שלי. גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

0: בלבלתי במילים בהתחלה, רק שתדע. זה פתיר?
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רומנטי, נכנסתי, דפקתי בדלת באמצע הלילה, פתחת לי, מזגת לי, ברחתי לתוך הסמלה של החלום, שנשב עוד טיפה, נדבר עוד שעות, שריטה ישנה שמצאת בי

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני צריך לחיות עם הבושה על איך שהתנהגתי. אמרתי לך מילים קשות, יודע שפגעתי. מאחורי מלאך המוות משוטט, המפלצת שיוצאת

כולן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי, כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתגובה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא מרפא את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: מה את חושבת?
1: תבואי צמצם.
2: לא ילדה, אני גברת. אתה לא מגיע לי לזרת.
0: לא.
2: אתה לא מבין מה אני אומרת? אז שלא, זה כזה, זה זמן.
3: דברי ברור כבר.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני כזה טיפוס ביישן ואת קוראת אותי כמו ספר את מדליקה לי את הירח אני מדליק לך את הכוכבים אולי זה קצת אביק וקיצ'י אבל רק איתך אני

אוי, די, אני ואת זה אחלה וייב. הדוגמנית אני פוליטיקאי. בקיץ יש דיבור, את יודעת זה סגור, וכמה שאני מה חור, אני ואת זה אחלה סטייל. זכיתי בך את אשת חיל, ואיזה התרגשות, את יפה שבא למות.

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה. רון בי, דלי אמפן, איתי לוי, סטיפן לוי קאר, let's get it. קמתי על הבוקר, וואי לי

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: בדואר.
1: קשה.
0: קשה לגמור פה תואר.
1: קשה.
0: והמצב בנוער.
1: קשה.
0: קשה לשיר כמו זוהר. להתעורר בבוקר.
1: קשה.
0: להיכנס לכושר.
1: קשה.

0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: אז קשה לשאוף למעלה, וזה קשה לסגור את החודש.
1: קשה.
0: קשה לדרוך בקודש.
1: קשה.
0: זה חיים שלמים בלי שורש.
1: קשה.
0: אין ערק, ויש...

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

ואת אביך שאוהב אותך שם ומגן עלייך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.